0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag. Med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesvalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toranes-kaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve i til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall. Ja.
0: Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit. Ja. Og var.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og ser jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp at,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er jo vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja.

0: Så, men nå det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris I fjor.
1: Ja, de gjorde det. Ja, jeg vet det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja det gjør det. Det, det.
0: Så de følger med...
1: Ja da, det starter I 1. mai vel første dag de med å registrere.
0: Ja.
1: Og da det andre hver dag, hele hekketiden de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt. Og, ja. Så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene vel egentlig, de vel folkekjær dem?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene egentlig et husdyr.
0: Ja, det sant, ja, de jo,
1: det.
0: Så, ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: det fordi at han føler seg trygg eller ja, med folk antagelig?
1: Det virker sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken jo en ja, forskrekkelig kar ja, han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det I alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, ja, det her må jeg gjøre. Ja.
0: Jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
0: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest... alle her ugresene og jeske og... mye vegetasjon som vokser opp igjen, altså både bjørk og gran har inntatt åkeren, kan du si.
0: Akkurat, Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
0: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordklæring, og skifte vinduer, reparere vinduer.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så begynte jeg... For moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så var det det at vi skulle faktisk prøve det her med kulturlandskapet, og gjenskape det, kan du si.
0: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå vi på tur å få den originale enga tilbake. Ja. Det artig.
0: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
0: Ja vel.
1: Og på gammel måten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
0: Ja, for der det jo regler, ikke
1: det? Ja, ja da, jeg har en skjøtselsplan faktisk som utarbeidet for hvordan det skal gjøres. Mm.
0: Men det første slåtten, den tar du vel bort ganske fort antagelig?
1: Ja, for vi har noen områder enda som at det en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
0: Før liksom det forfrøser?
1: Ja, før det forfrøser.
0: Akkurat.
1: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
0: Så det her det er jo interessant kulturarbeid.
1: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
0: Ja, vel.
1: Før var gress, det var gress, men... Men nå det jo mer at man prøver å følge med litt og så, ja, det den der typen, og det det der.
0: Ja, ja, ja. Ja så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
1: Nei, ikke så veldig.
0: men du har vel en del, du har vel folk som her og kikker da?
1: Ja, ja da. Det jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da I fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
0: Ja.
1: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
0: Akkurat.
1: Ja. Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, og at du på seg klarer å gjenskape mer av
0: kulturlandskap. Her det ikke bare husa som blir stelt.
1: Nei. Det jo en, altså for meg så synes jeg det å få helheten I det som her, kan du si.
0: Ja. Det begynner jo å bli det.
1: Ja.
0: Du har jo et prosjekt oppe I Lia her.
1: Ja, det la jeg.
0: Ja.
1: Som var på tur og datt ned. Som vi må prøve å stoppe. Så nå vi nå begynt å restaurere på den.
0: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
0: Ja.
1: Så nå jo rett, og nå jo sikret, sånn at nå ja, har vi ändå lite tid på oss.
0: Så du har väl berget en par sommarferier uppe där och du?
1: Ja da, det ser inte bort ifrån att det går en sommar eller två för att den är tillbaka som vi ska ha.
0: Det var ju ändå något mer intressant du visste med när vi gick upp över där och det var oss gick vidare upp över lia var bratt.
1: Ja.
0: Och kom upp i grotten där.
1: Ja. Det vi kallar för trollågrotta.
0: Ja, för det är trollåga som ringer där.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den är fin nog i vårflommen.
0: Ja, var skickelig yr. Ja.
1: Ja.
0: Den grotta, den är ju intressant.
1: Ja, grotta är generellt sett intressant och jag är intresserad i det.
0: Ja.
1: Och därför så är jag ju heldig så har jag grotta så närt.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer ju ifrån utspringet har den ifrån Holmvattnet som ligger 160 meter längre upp.
0: Ja, det som ligger upp mot veten, kan vi säga då.
1: Ja. Och då renner hon in i fjället där och så har hon då sina irrganger i öarna till att komma ut här i Trollhågforsen, kan du säga.
0: Ja. Det var ju lite mesta lite sån småskummelt att vara inne där för det hör ju bullra av bäcken.
1: Ja, det bullrar gott nog när det är så stor.
0: Ja. Jag var ju in på tanken att jag ska tro man kommer här.
1: Ja. Ja, nej då. Och du fick ju se lite av det som är fascinerande med grotten, nämligen att det är inte svart och mörkt, men fantastiska färger och formationer.
0: Ja, vi har ju med ljus.
1: Ja.
0: Ja, det är som du går in i ett konstverk.
1: Ja, det är det. Och det
0: är det hur gammal är sån grotte?
1: De fleste grotten vi har her er jo ifra, som er dannet under istida.
0: Aha,
1: siste
0: sånn,
1: istid.
0: Akkurat 8-10 000.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Og i veldig mange av grotten så er jo tida står jo still.
0: Ja, der er du tilbake.
1: Ja, der er du tilbake. Ja. Så det, nei, det er mye fascinerende med grotten. Ja.
0: Jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
0: Og det er vel lyset, at det, der, da er ikke noe mer lys.
1: Nei, det er ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skolungdom og andre som er, så prøver vi det at når du er inne og så slår av lysene, for da får du oppleve hva mørket er.
0: Ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som bunner godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det er samme metallene som går igjen. Kobber, det er det. Kobber som er... Det store,
0: Ja, Rana-region, den er jo verskelig grotteregion.
1: Ja da, det er jo sånn at i Norge totalt så er det cirka 2000 grotte, og 1000 av dem har vi her i Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der er vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det er det. Mm. Fantastisk verden under jorda, egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt som du holder på å emne til.
1: Ja, det er jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså, det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da er tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det nøste.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det er jo synd at her som var på seg båtbygger på heltid i tre skøt, det er knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det får til flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, ingen så verdien av det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen, som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gammel redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er nå en gang sånn at når de flyttet herifra, altså, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det er noe, men det er noe også et litt langsiktig prosjekt, og målet er at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det er jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
0: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat,
1: for det er da...
0: Ja.
1: det er da det yrende liv her, ja. Og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det det.
0: Men det en fin kveldssol her.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men, men på, på vår og litt ut på høsten, så, så blir det tidlig. Da det allerede i 3-4-tida, så det uskygge her.
0: Ja, det, det ser jeg på landskapet, ja, ja. At det, det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja, så... Men det her mai her nede, den det fantastisk tid.
0: Ja. Har, har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når det ble fraflyttet?
1: Ja, altså de kom jo hit i, ja, hvor var det? Det må jeg nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: men altså den første... den første brukeren her, det var faktisk i 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter så, Arnt Olsen.
0: Så det er så gammelt.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Men, altså, de, våres forfedre, da, han Ole Olsen, som da senere tok navnet Holmstrand, ja. Han kom fra Darselv hit i 1899. Ja. Mm.
0: Så Holmstrand, det liksom logo ja. På grunn av Holmen og, ja. Og den fine stranden ja. Innom.
1: Ja, det det som er.
0: Ja, ja det er... Ja. Et navn den kan være stolt av, det, det her er jo i perle.
1: Ja, men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terren rundt at de har hestene her.
0: De kom ikke seg herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Så, og vi har jo gått litt i ytterkant.
0: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
0: Jeg ser du har gjort godt, betyr det at sauen bruker søk hit?
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Ja. Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommers, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, opp mot veten. Og, så, men det er jo en del av det vi må, altså det er jo våres ansvar å gjøre, så det må vi bare.
0: Du vet at du har logget noen fristelser her, som er i grønt her.
1: Ja. Det er det. Det er klart, de står på utsiden og ser det fine henger. Ja. Ja.
0: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
0: Betyr det, er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene inn? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
0: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Ja. Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene for. Så,
0: Men dere har vel, du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier... For meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
0: Ja, jeg tøkte det var i fantastisk stemning her.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er, som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den... Men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
0: Ja,
1: sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
0: Ja.
1: Da er det krise.
0: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørene, det er jo, da bruker vi jo, da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
0: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
0: Og er var.
1: Ja. Så,
0: Jeg ser jo den kaja du har bygd her. Det var ikke... Gjort på en dag?
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så blir det kaja seg selv, men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
0: Ja. Du er ikke plåget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana, da, så gjør at nå er det ikke store isproblemer lenger. Så.
0: Nei, vei.
1: Så heldigvis. Det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
0: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
0: Hva I svarte verden har du det for her?
1: ja, nei altså, nordnorsk sommer jo ikke bestandig så idyllisk.
0: Neida.
1: Nei. Og hvis man mye folk og sånn, så det jo greit å ha en plass som man ute. Og en sånn, altså tipo og lavo jo nesten det samme, ja. Sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det det faktisk.
0: Ja. Ja. Du da vel født I Amerika, du?
1: Ja, det jo.
0: Det leser jeg I et intervju med Moli her.
1: Ja, så det litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
0: Kanskje det. Så her det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja det det. Det det.
0: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det flott.
0: Og alle trives vel her?
1: Ja, det faktisk sånn at det, de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
0: Ja.
1: Ja, I sin tid.
0: Ja, for det var vel litt armodsle.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter I dag og kommer I båt I full fart hit og har det idyllisk, kan jeg si. Men ja. For dem så var det var snort med mat og ja, det var jo 7 unger her som vokste opp. Så det klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
0: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
0: Ja. De badet vel helt bort I Darselv? Eller Urlandet, ja. Og slo gras.
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ennå var noe den der, regn med det der to nordlandskyrene, de var nøysom I kosten, men
0: Ja, da, det var de helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det I alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det på å si... Det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
0: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
0: Det var... Jeg har haft en drømmedag.
1: Ja. Det var...

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en jättekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en mikrofon. Det här må være en 1920-modell. Det er en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det er en mikrofon, det skal jeg, og han påstår det, han, en av de ekspertene som vi vann i Ålesund, at den fullt brukbar gjerne, nå det ikke ledningen til alkohol, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det, Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund. Eller sist halv. Og forbundet våre, som vi har tilsluttet her, Lokalradioforbundet, de deler jo ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de noen der navn. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de noen til Norsk Lokalradioforbund. Og det noe det som det offisielle navnet, men og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, så jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det var så dyrt. Nei, det har man fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Og fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortglemt igjen. Han sa han skulle ordne det, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det, ja, søndags, når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen sin 19 år uten avbrudd. Det er jammen ikke mange, hvis det er noe det hele tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering, sier vi fremst av noe mod, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk de konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3, så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim, det var i 1982. Det var jo kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo i prøveordningen, skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Det var motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble deste ut nå, når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: og så var det jo det at vi ble jo utpeket til den her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lagerforeninger.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, og så har vi så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter, da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du, og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabber det mer og mer av, ja, for å behalde litt, så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert av tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt, da begynte vi klokka, ja, det var 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending, vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, om kvelden, og skulle vi være ferdig klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barnetv, og da måtte vi være ferdig med det, og det her, så vi måtte rette oss etter riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja da, så prøver vi jo, så flyttet, det ble jo flyttet litt sendingen natt og frem, jeg minnes noe sjokolade, men det her halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til. Ja, jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, det var, det, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo, men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det foran, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til å gange våre seg, og det var jo mange andre der, gamle garvete, de begynte jo å rette hender og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså. Jaha.
1: Sånn. Vefter de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som opp en Oscar-utdeling.
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt grann, og måtte jo selvfølgelig takk for det vi har fått. Og det var høytidlig, skal jeg fortelle, for det var stående applaus, hele forsamlingen var bakkatsene, var full, alle sto og klappet, det var...
0: Ja, det var ikke dårlig. Nå har dere holdt på i 20 år, og da er det...
1: Nei, det blir ikke 20 år for neste år. Vi er inne i vårt 20. drevsår.
0: I det 20. året, ja. Så det...
1: Er ikke du med på det her?
0: Jeg er nå av og til litt med, ja. Det skulle jo inspirere til å fortsette noen år til, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall. Denne skal nå få hedersplass her. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det er noen søtt og sitt nå her, men... Nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de der teknikerne begynner å handkla med her. Nå skal plukke og skru sunt, alt det som finnes.
0: Sjåker seg på baksiden.
1: Så satt inn, måtte få noe av monteren høgspent igjen, den rør bort igjen, så får den seg et rappan.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får si
0: en fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: Da begynner vi sånn at det vi opp det som det, det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at fremmedfeller nå en sånn tilstand som den etter det her verket som gjort, det må jo si ifra formannskapets side, som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke bare karakteriseres som annet et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fære opp og se på fremmedfelleren, og det gjorde vi. Kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisen tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av fremmedfelleren. Det som vi også konstaterte, det var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slettet det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt rundt den stein som også er en del av helleren. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av stein nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg ifra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe ifra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp kremetelleren, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at hvis da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til, det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet, er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av helleren og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil det bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil er skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at kremetelleren er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få respirert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den klementeren vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visste hvordan den originalen så ut, de vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss i formannskapet at reguleringsplanen, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om jeg har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldt jo også besøk hos meg i går ettermiddag, faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er omgjørt å holde tunga bent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklipp av en som heter Foto Farm mot Nord, som sto i Rannabrad 3. mai år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som der sto. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som der sto er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har oppført oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til, for dag, til dagsdato. Den forrige eieren av Clementhelleren opprettet i sitt en avtale med Lerkerdal Bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og oppassing av og ettersyn av Clementhelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for drifta av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er det. Det har vi fått faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå er foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Clementhelleren i fremtiden bli hva det han er, hvis vi får det til dem, må ta alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakk om, som kulturmiddelvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen hjemmes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok, for å holde opp til presset på resten av detaljen. Det her er det som det er viktig for meg, å nevne at arbeid som kommunen gjør nå i tida fremover når det gjelder reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hel. Men i alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten, han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskning her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjerde dere husmiddel, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i halv sju tida på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag, før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, vel. Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det her det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og første vi har foretatt det er jo en rundspørring blant beboerne i Lerkerdalen.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gårdfjer?
2: Ja, vi gårdfjer.
1: Og begge sider
2: av veien? Ja, begge sider av veien, og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort. Og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noen spesiell mistenkte.
1: Hva ikke det dere ser at når dere på hovedstedet?
2: Nei, det er jo tekniske spor man ser etter, og det er jo sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så er det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det er klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har jo kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det er vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Det så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt? Og...
2: Ja, det vi klare over. Ja.
1: Kan ni komme ifra?
2: Nei, det vet vi ikke. Men det jo en vanlig sprengstoff det her som, ja. Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at jeg skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
2: Nei, i dag så er det ikke det. I dag er det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det er det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det er ikke noen som har mest noen ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det er stjert. Sprengstoff i siste tiden. Det har vi ikke.
1: Nei, hva folk skal... Er noe de skal merke seg noe utover hvis de hører eller ser noe, eller?
2: Det er klart. Vi er interessert i alle tips som vi kan få. Men det er jo hvis folk... Det vil jo nødvendigvis bli en del folksnakk nå. Det er jo et aktuelt tema også. Det er klart, hvis det kommer fram opplysninger som er saken, så er vi interessert i dem.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det er jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det er klart, men det er jo mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det er vel ikke sikkert at det er noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så er det ingen
1: nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg er klar over at lokalbefolkningen kan dømme enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det er best at de har meldt seg dem som har gjort det her, så har jeg vært stille med det.
2: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så er det ingen som har gjort det.
1: For det er jo riktig ille, for det er jo klart at det er noen som er oskyldig som kan bli mistenkt.
2: Ja, det er det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der. Ja. Det er klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det er klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser jeg ikke bort ifra.
1: Ja, for det er jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der, så.
1: Heller han med hel eller helv, eller, så hun har bodd inn på en der.
2: Ja da, så det vil jo bli samme så boplassen.
1: Jo, ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat like han som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tøngre sak å løse.
1: Ja.
2: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det er vel ikke så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokkeradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går vargtrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dere i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det er noen på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i mellom. Ja.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagene. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
4: Ja.
5: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagene har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag?
5: Ja.
4: Ja, akkurat.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... Så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du ampleser henger taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er en sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: de
5: i tunnelåpning, altså de har fast bestilling.
4: Ja, veldig altså.
5: Men i neste hus der så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden, her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lenger sør også.
5: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg har aldri kommet til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller det, er det jo ikke arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye. Både vattning og gjødsling og sprøyting,
4: ja.
5: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping. Så
4: ja.
5: det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her, da var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja,
5: han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holdt på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget.
4: Ja.
5: Har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helset eller holdt på inni her.
4: Nei, nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeids og alt av sin tid. Da.
5: Ja, det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid. Det er ikke bare å sette på en stol. Det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Hadde det vært noe på grunn av alt stino i dag? Sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, det stiger mye.
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: det er heftig. Alt til sammen er ganske mye, både med mye strømutgifter og ja, alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt dette her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det. Enorm.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta
5: er
4: veldig hørt.
5: Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er før at det tømmes. Bare komme og se. Det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om. Og Men det er noe som et dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planter blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må dere.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende. Ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Ja. Når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje i gjennom. Ellers har vi jo kjerkorsalg da, som vi tar med oss og selger. Ellers er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne... planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det? Eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her
4: ifra,
5: så det er gjennom skjulbordet vi har den. For å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
4: Men om du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: er
5: knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her, så... Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klepp snora.
4: Nei,
5: det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
4: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noe ferie i sommer?
5: Litt grann,
4: ja.
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så får vi håpe at det blir sol igjen. Men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper den av vatten.
4: Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det en jobb.
1: Der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabo,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå
2: er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har jo hatt god hjelp av Arild Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det, så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat, ja. Jana Steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok material oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Ja. Jeg så i hytteboka der har han hjelp av en Håkon Finnbakk og en Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn.
2: Ja.
1: Etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fikk jo ned. Hun ble jo borte på vinteren.
1: Så var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyk av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig.
1: Ja.
2: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og av ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har hørt rykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet
1: ja.
2: Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglad for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja. Rundt det,
1: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alt jo gråfylhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Nei, vi håper nå det skal gå,
1: ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: Det er et ord som ikke jeg har hørt,
1: ja da.
0: Hørt om.
1: Neida, det heter ja. Og myt.
0: Ja. Ja. Mm-hmm. Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja, det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trø til,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da, alle årene i Brygfylldalen.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd
0: med
1: Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Og så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskolen.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole, hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, ja. Det var det. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja, akkurat.
1: Det var det, 3 år der, realen,
0: ja. Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militære.
0: Ja, akkurat.
1: Da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører
0: på
1: Leopard.
0: Ja,
1: det er ikke mange som vet.
0: Nei
1: da. Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Det var litt i villrede. Jeg hadde fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du. Så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole. For den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget der, for det var etter eksamen, jeg husker så godt, hadde eksamen i gitar og piano, og så var det en av de lærere der oppe som kom bort til meg og sa, nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
0: Ja.
1: og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med... Enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var jeg helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja. Og da var det at Mosjøen?
1: Da var det at Mosjøen, for at... Da holdt han på å etablere musikklinja i Mosjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munn i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp den, det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg, ja, jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først. Undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så jeg ifra, i 2002 og frem til det, ja, det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor, men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som, prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Mosjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017, og det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonet,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært inn i en kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Jaha.
1: Hun Norun, Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde... Det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel, ja.
1: Og der var jeg med. Og så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når... jeg kom til Mosjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
1: Musikken har nå liksom vært grunnstammen
0: i livet. Både yrke og hobby.
1: Ja da. Og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og,
0: ja vel.
1: Så det her med føl, men det har følt meg det også hele livet. Helt til det var en liten grunns. Jeg har vært opptatt av føl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, så. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå to jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
0: Ja,
1: må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå 4 barnebarn.
0: Ja, akkurat. De har nå
1: slidt seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har 5.
1: Du har 5, ja.
0: Ja. Så de er ikke der nå?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. Men det ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder derifra også der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra. Ja, det
1: er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er noe med der her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så også at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja. Det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om føvel, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her føvelene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ut på øksningene som det er på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir litt, faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Har det med at det snøland der jo så,
1: ja, ja,
0: i snøfjellet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja, ja, ja. Ja. Så det er litt artig det der.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja. Det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja, ja, det er mer enn to år siden.
0: Ja,
1: ja nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså, en bok om Reinomoen.
0: Om galene der.
1: Om galene på Reinomoen. Og
0: befolkningen opp igjen tida.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
0: ja. Ja.
1: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi pappeske.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så dødde jo han da i 86, han var mye syk de siste årene, ja. Han fikk jo kreft og... Ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble det i gårdshistorien. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... søster Kari, hun ble gift med en søster Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja.
1: Han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var vi, men så sa, men da var jeg rektor da i Morsjøen og hadde mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg, jeg har ikke tid til å, overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
0: Ja, akkurat.
1: Men Karl Andersen, han var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
0: Ja.
1: Nei, jeg må vente til å bli pensjonist, og så dør han jo.
0: Ja, ja, ja, dessverre, ja. Dessverre.
1: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her, når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
0: Ja.
1: Bare for å følge opp den her avtalen vi var nå enige om. At. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
0: Jaha.
1: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens denne følboken holdt jeg mye på med på vinteren.
0: Jaha.
1: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget, og rettet opp de her feilene som var.
0: Ja, akkurat.
1: Og så fant jeg ut at når jeg først kunne skrive om Renemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
0: Så du kan
1: si det... Så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det var, ble mye større enn jeg trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
0: Ja.
1: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ble en bok om Renemoen og folket der.
0: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra... Sysen og til Brugfjellarskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det er det
1: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så helt den merkebekken, bekken da.
0: Ja, ned i Renemosvingene.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tett ned om det den redde presten
1: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
0: Og saga.
1: Og... Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
0: Ja da. Ja, ja.
1: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gården. Ja da. Ja, eller drenger, som de sa nå før.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Så der kommer jo du inn.
0: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg.
1: Men... Ja, jeg vet det.
0: Så kom jo han også bort i 1991.
1: Ja. Og gjorde det.
0: Og, men jeg fortsatte jo i mange år.
1: Ja.
0: Etterpå det.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv da.
0: Ja.
1: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
0: Nei.
1: Du får det sånn som du vil ha det.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
0: Har du noe igjen av de bøkene?
1: Nei, de ble altså...
0: De for?
1: De for ganske fort.
0: Kan det være tanker om å gi ut...
1: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lester, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jeg jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så de var litt for sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo litt synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
0: Åja, ja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, nå var jeg heldig på Renemoboken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
0: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker, det er dyrt, ja, dyrt å trykke, og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skulle trykke opp 50 bøker bare,
0: ja, ja, ja.
1: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
0: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe? Andre ting du vil nevne her, så du kommer på.
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
0: ja.
1: Så mye ting jeg holder på med. Så
0: ja. Du er jo ofte her i Kargen og så.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel. Så,
0: ja, ja, ja.
1: Så ifra hun var enke da, i 86 og frem til hun døde da. Så ble det mange år å besøke henne.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Kåringen. Så,
0: ja, ja.
1: Så er det noe det her... Jeg har noe fowlfôring, vet du, på
0: bakken. Ja, det var bakken. Det jeg har forstått at du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: På bakken.
1: På bakken, ja. Det er i fôringsplass i skogen.
0: Ja, ja.
1: Og der er noe innom, vet du. Ifra... Ja, fra september og frem til mai-juni, så er nå det stort sett en gang i veka å fylle på fôringer. Og,
0: ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg nå glad i å feske, vet du, så er jeg nå det en del å feske her.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
0: Ja, vel, ja. Fesker jeg noe?
1: Nei, det er det mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med hun eldstdatteren min i Reinung en gang i februarpøla og fiska.
0: Ja.
1: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
0: Hvis ikke minken har vært tatt.
1: Nei da, jeg liker fisk. Jeg begynte å fiske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som tilbød seg at han skulle lære meg å bruke fluestang. For han har ikke fisket med fluestang. Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
0: Jaha.
1: Og det ble jo helt sånn som jeg er. Når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in. Så det var det fluefisket som gjaldt.
0: Akkurat.
1: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
0: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
1: Ja, det var det. Ja, jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
0: nei.
1: Det er jo det at jeg... Det er jo sånn med det her med fugleboka mi. Det beskrives jo masse fuglebøker.
0: Ja.
1: Det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
0: Ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål. Er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du setter noe over i nå. Det har vært en en mer sånn personlig bok.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
0: Nei, akkurat.
1: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
0: Ja da.
1: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok, skreven for å inspirere folk.
0: Ja.
1: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
0: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkene, så...
1: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe at folk vil kjøpe den. Det er selvfølgelig det.
0: Ja,
1: for å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
0: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er å klare å dekke trøkkutgiftene, og jeg er ikke kommet dit enda.
0: Ja vel. Ja.
1: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
0: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
1: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
0: Åja.
1: Og jeg er nå på en 120 som er gått ut foreløpig da. Ja. Jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har nå gitt bort en 10-20 bøker.
0: Ja vel.
1: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
0: Nei, akkurat.
1: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
0: For å tjene
1: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
1: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
1: Bare hyggelig.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klipp fra Fornadar.
0: Det er veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så er det isbegg musikk imellom.
1: Det er det.
0: Så da får dere kos dere.

0: kvalme og stumpa i seng. Det var det.
1: Ja, nå vi kommet til den 9. juni.
2: Ja, men jeg tror det sånn de har hatt det mange vinterer.
1: Vi fortsatt i arkivet til Radio Korgen. Magasjuk. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi hender på med gamle dager, hva vil ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der det hun Torun Aas som programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men da har vi et tellingslag her om i gamle dager. Og det det han Trygve Aanes som programleder for den innslaget.
1: Og han, Olav Ånonli, han jo gått bort nå, men han var en aktiv bidragsyter med egne dikt i sin tid, og nå skal dere få en liten smakebit fra hans produksjon.
3: Og så skal vi få høre om mystiske hendelser. Det blir spennende å høre. Og det det Nils Toven som skal fortelle oss om de mystiske hendelsene.

Det var i gamle dager med situasjonen søndagsmorgen på Skjeftmoen. Han Jan, han var borte. Han var nå på natur. Hva han var, han det vet ikke. Og hun Elisabete, hun skulle nå på fjellet, og så har hun nå møst den der sololja som hun har fått i Spania. Og han Thor, han skulle nå på Mønsaskøp hos han Leidulf. Og så fann han nå ikke skoen. De var borte, og han svor nå på at han, det var nå han Jan som hadde tatt de. Og badesalket hennes, Elisabete, det var også borte. Og han, Asbjørn var nå hjemme, og han sa nå ingenting. Og, men heller, de var nå før nå, så fann de nå de der, både badesalket og, nei ikke badesalket, men sololja. Den fann de nå, og skoen hans Thor, det fann de nå. Men han har nå tatt på seg noen sko som han har fått i, hos han, Jakob Israelsen. Og den situasjonen er kvedet da noe om det der, hvordan det var. Og så la smor ihop noe. Og det skal jeg prøve å synge. Han Jan skal nå ha skylda for alt som borte er og ikke er til rette. Ja, han skal nå ha skylda for at havet var så salt, for dette skal med han i rette sette. Og Lisas siste olje, den fra Spania i fjor, den spurlos beskjengte denne vekke. Og mine store breie og lange beksum sko, de heime sto så fint i rad og rekke. Jeg veit så vel jeg hadde de heime her i fjor, i høgt og lågt og alle stader kikka. Ja, sjølsagt hev han teke deg, så innerlig jeg svor, men en liten ag sitt likevel og tykkar. Hvor i huleste kan Jan med sin 41 fot nytte mine sko så vel 47? Jeg tek Jakobs skoene på meg, og så med beste mot vandrer jeg til, til Mønsas kaup i Leidulstue. Og Lisas blåe badesalt kan Jan ha bruka opp, bare tomster blåe badesalt krukka. Og luringen han Asbjørn, han lauge har si kropp, og Jan han er borte, det er lukka. Og Lisas, og Lisas siste olje er kommet for en dag, og mine sko de heng på døra vrier, og Jan han vet ingenting hvor henne han har lag, og ingenting når han kjem heim om sier. Og Jan han er vært den store syndebukk for alt det som er vekke og er borte. En skjelm kan gjøres urett, det veit me alle nok, men han Jan, du skjønner Jan, han kunne gjort det. Jeg skal helse til Kristine. Og så skal jeg nå ta den der om de der små jenta som har så mye dokker. Hun har 5 dokker. Og så har hun en gammel dokke som heter Rikke. Og den var høvig og da, så hun har ikke noe hjelp med av Rikke. Så hun måtte nå stelle selv de der dokken. Og så sång hun da. Og jeg strever så med mine små du, jeg har 1000 ting å tenke på du,
Siden hodet gikk av stakkars gamle Rikka, har jeg her alene måtte gå du. Passe dem du, alle fem du, hold det orden i vårt hus og hjem du. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Det var en gang ei kjæring, så ikke ha noen unga. Så tok hun en følunge og la i vugga si. Og sulle lulle langskank og langskank og langskank. Sulle lulle langskank og langbent var du. Det var i Bodø omkring 1932, så høyre en revy. Det var altså noen småjenker som satt framført den der revyen. Og den, det husker jeg tonen på, og den skal jeg nå synge. For jeg komme på trappen til dere, så skal vi leke kone og mann, og så bygger vi slott. Slottet av lere, bygge slottet av søle og sand.

0: Ja, nå bør jeg og er på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Og han forteller litt, vi har kjørt opp gjennom, nå er vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjorda, kaller han det også. Ikke det rett, Harald Brykkvild?
1: Ja, da. Det er det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gårdens sønner.
0: Ja.
1: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel, så var det jo en stor klynge av gårder, og på Mæland, og på Jampfjorden, og Drettbakken, og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre, og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på én gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene. Og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to gardene, som, eller en gard som er delt i to.
0: Ja, det her var jo, det er jo nesten mett på Mælandsjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg denne historien om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børene på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom være ut av akslene, ut av denne børen, den der steinen fra Steinola, han er over. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der trua på det der. Hun sa det at han var neppe så sterk han der, altså, for han, hun visste at han hadde lånt stormæra på Jantjorden og kjørt den fra Steinola.
0: Det er jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det som opp om jorda er jo kanskje en 3 meter.
1: Ja, det er det. Det er noe, sikkert 1 meter ned i jorda også.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen. Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen.
3: Du hører nå på Radio Korgen.
4: Thank you for the fantastic concert.
5: My pleasure.
4: You have a very good contact with the audience.
5: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part, playing live.
4: And you manage as well.
5: Yeah, that's a lot of fun, just go to the people and see their faces.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cole Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor, nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der. Programmet er på plass, og nå er det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene Og alle tusenvis av lyttere som er lytter til Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag. Med båt og fottur og i et paradis. Og den som er paradisets eier, det er han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her er drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det er, da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand er, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel buplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Dalselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve i til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gressått de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall. Ja.
0: Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare på, ja. som ferieplass. De Akkurat. Kom hit ut og var.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så,
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er jo vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, det gjør det. Det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja da, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de med å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt. Og, ja. Så det, og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær dem?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant,
1: ja,
0: de er jo,
1: det er det.
0: Ser de jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg i lag med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkede kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det her må jeg gjøre. Ja.
2: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
2: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest alle her ugresene og gjeske og mye vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
2: Akkurat, så, ja. Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
2: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordkleding, og skifte vinduer, og reparere vinduer.
2: Ja.
1: Så begynte jeg... For moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så ble det det at vi skulle faktisk prøve det her med å kulturlandskapet, og gjenskape det, kan du si.
2: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake, ja, det er artig.
2: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
2: Ja vel.
1: Og på gammelmåten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
2: Ja, for der er det jo regler, ikke
1: ja,
2: det?
1: Ja, da, jeg har en skjøtselsplan faktisk som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres. Mm.
2: Men det første slåtten, den tar du vel bort ganske fort, antar du?
1: Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
2: Før liksom det får frøse?
1: Ja, før det får frøse.
2: Akkurat.
1: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
2: Så det her det er jo interessant kulturarbeid.
1: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
2: Ja, vel.
1: Før var gress, det var gress, men... Men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det er den der typen, og det er det der.
2: Ja, ja, ja. Så nå begynner du å kan navnet på en del sorter?
1: Nei, ikke så veldig.
2: men du har vel en del, du har vel folk som er og kikker da?
1: Ja, ja da. Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
2: Ja.
1: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
2: Akkurat. Ja.
1: Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, og at du på seg klarer å gjenskap mer av
2: kulturlandskap. Her er det ikke bare husa som blir stelt.
1: Nei. Det er jo en, altså for meg så synes jeg det er å få helheten i det som er her, kan du si.
2: Ja. Det begynner jo å bli det.
1: Ja.
2: Du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
1: Ja, det la jeg.
2: Ja.
1: Som var på tur og datt ned, som vi må prøve å stoppe. Så ja. Nå er vi nå begynt å restaurere på den.
2: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
2: Ja.
1: Så nå er hun rett, og nå er hun sikret, sånn at nå har vi enda litt tid på oss. Ja.
2: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
1: Ja da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, som vi skal ha.
2: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var at vi gikk videre oppover Lia, var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det er vi kaller for troll og grotta.
2: Ja, for det er trollåga som ringer der.
1: Ja.
2: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
2: Ja, den var skikkelig yr.
1: Ja, ja.
2: Den grotta, den er jo interessant.
1: Ja, grotte er generelt sett interessant, og jeg er interessert i det.
2: Ja.
1: Og derfor så er jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
2: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer jo ifra, utsprenget har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp.
2: Ja, det som ligger opp mot Veten, kan vi si da.
1: Ja. Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger i øynene til hun kommer ut her i Trollhågforsen, kan du si.
2: Ja. Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
1: Ja, det buldrer godt nå når hun er så stor.
2: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
1: Ja, nei da. Og du fikk jo se litt av det som er fascinerende med grotten, nemlig at det er ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
2: Ja, vi har jo mer lys.
1: Ja.
2: Ja, det er som du går inn i et kunstverk.
1: Ja, det er det. Og det...
2: Er det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her jo ifra, som dannet under istida, siste sånn, istid.
2: Akkurat med 8-10 000.
1: Ja, ja. Og i veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
2: Ja, der du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotte. Ja.
2: Det, jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja.
2: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
2: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som så, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
2: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket er.
2: Ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som bunner godt.
2: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i Veten her.
1: Ja.
2: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det det. Kobber ja. Som det store. Mm. Ja.
2: Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at i Norge totalt så det cirka 2000 grotte. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
2: Ja.
1: Ja, så vi...
2: Der vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan vi si. Ja.
2: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
2: Men så har du et nytt prosjekt som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså, det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
2: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
2: Ja, det var ikke noe å få på føtten en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
2: Ja.
1: Og da er tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, det skal vi prøve å få samlet i det nauste.
2: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på si, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det får til flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, det, ingen så verdien av det.
2: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gammel redskap.
1: Ja. Ja.
2: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er nå en gang sånn at når de flyttet herifra, altså var, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
2: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
2: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja. Så det er noe, men det er noe også et litt langsiktig prosjekt, og målet er at jeg skal klare å bygge en båt.
2: Ja, jeg skulle til å spørre deg, det bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se. Ja.
2: Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det er jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
2: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig. Akkurat. For det er da... Ja. Det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
2: Ja, for jeg ser at det er vel et ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det er det.
2: Men det er en fin kveldssol her.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da er det allerede i 3-4 tida, så er det uskygge her.
2: Ja, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
2: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja. Men det her mai her nede, det er en fantastisk tid.
2: Ja. Har du noe peiling på når det ble bosetting her? I spor når du ble fraflyttet?
1: Ja, altså, de kom jo hit i, ja, hvor var det? Det må jeg nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
2: Ja vel.
1: Men altså, den første brukeren her, det var faktisk i 1718.
2: Akkurat.
1: Ja, han heter så, Arnt Olsen.
2: Så det er så gammelt.
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Men altså de våre forfedre da, han Ole Olsen som da senere tok navnet Holmstrand, han kom fra Dalselva hit i 1899.
2: Så Holmstrand det liksom logo på grunn av holmen og den fine stranda innom.
1: Det som er
2: det er et navn den kan være stolt av. Det her er jo i perle.
1: Ja. Men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terreng rundt at de har hestene her.
2: De kom ikke seg herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kom han seg ikke herifra, kan du si. Så, og vi har jo gått litt i ytterkant.
2: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
2: Jeg ser du har gjort godt, det betyder at sauen bruker søk hit.
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommers, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, opp mot veten. Og, så, men det er noe en del av det vi må, altså det er noe våres ansvar å gjøre, så det må vi bare.
2: Du vet at du har logget noen fristelser her, som er i grønt her.
1: Ja. Det er det. Det er klart de står på utsiden og ser det fine enga. Ja.
2: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
2: Er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
2: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Ja. Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene for. Så,
2: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
2: Ja, jeg tykk det var en fantastisk stemning her.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
2: Ja.
1: Ja, det er det.
2: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den, men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
2: Ja, vel.
1: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
2: Ja.
1: Da er det krise.
2: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørna, det er jo, da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
2: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
2: Og en var.
1: Ja. Så,
2: Jeg ser jo den kaja du har bygd her. Det var ikke gjort på en dag.
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så, så blir det kaj av seg selv. Men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
2: Ja. Du er ikke plaget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana, da, som gjør at nå er det ikke store isproblem lenger. Så.
2: Nei, vei.
1: Så heldigvis. Det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå.
2: Mm. Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
2: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
2: Neida.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
2: Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
2: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
2: Mm, kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja, det er det.
2: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
2: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
2: Ja.
1: Ja, i sin tid.
2: Ja, for det var vel litt armodslig.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan du si. Men for dem så var det, det var snort med mat og ja, det var jo 7 unger her som vokste opp. Så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
2: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
2: Ja, var det vel helt bort i Darselv, og, eller Urlandet, ja. Og slo gras?
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ennå var noe den der, regn med de der to nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men... men
2: ja, da, det var de ja, helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det, det er i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det er på å si... det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
2: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov og takk for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
2: Det var, jeg har haft en drømmedag.
1: Ja. Det var det.

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en sånn jettekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... ser ut som en mikrofon. Dette må være en 1920-modell. Det er en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det er en mikrofon, det skal jeg. Og han påstår det, han... en av de ekspertene som vi vann i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne. Nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradio i Ålesund for sist halv. Og forbundet våre, så vi tilslutte lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de noen der navn. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de noen til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Det var skjønt, så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid, og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det, var så dyrt. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha vært det. Så jeg måtte si at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle si at det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Og fikk jo ikke egentlig det der utskriften som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne det opp meg, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har jo tatt de eldste nærradioene i landet, og vi har jo drevet sammenhengene sine 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det hele tatt i, så drev det så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Sier meg for eksempel om det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3, så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo en prøveordning, jeg skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så var det mange ting annet, det er nytt jo. Og det ble deste ut nå, når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: og så var det jo det at vi ble jo utpeket til den her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lag i foreningen.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele
1: tiden? Ja, det er ikke, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, og så har vi... Så var det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter, det var barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du, og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabbet det mer og mer av, og for å behalde litt, så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så var det noe etter hvert at tirsdag og fredag ble verdt. Forskjellige klokkslett har vi også hatt, da begynte vi klokka... Ja, hva det var? 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, om kvelden. Nå skulle vi jo ferdig ved klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barneteve, og da måtte vi jo ferdig med det. Og det her, så vi måtte rette oss etter riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... så flyttet, da ble det jo flyttet litt sendingen natt og frem. Jeg minnes noe ikke akkurat, men det her halv 9 har vi jo hatt sending, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det ble jo morgen, så det ble jo framflyttet til Ja, jeg lurer på om vi ikke begynte halv nio en stund i det, men det ble for tidlig, så, så flyttet vi til klokka ti, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det er alt med det her. Riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Neida, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddagen, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo... Men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det på forhånd, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske tidlig at det her kom til å gange våre seg, og det var jo mange andre der, gamle garveter, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså.
1: Så vefte de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten som opp en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg forteller noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det. Det har fått, og det var høytidiske for det, for det var stående applaus, hele forsamlingen var bare katsene, de var full, alle sto og kloppet, det var...
0: Ja, det var ikke dårlig, nå har dere holdt på i 20 år, og da er det...
1: Nei, det blir ikke 20 år for neste år, vi er inne i våres 20. drefsår.
0: I det 20. året, ja. Så det...
1: Ikke du med på det her?
0: Jeg er nå av og til litt med, ja. Det skulle jo inspirere til å fortsette noen år til, kanskje.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall den her skal nå få hedersplass her. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det er noen søtt og sitt nå her, men nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de her teknikerne begynner å handklå med den og skal plukke og skruve sunt her til så finnes.
0: Sjåker seg på baksiden.
1: Så sette inn, måtte få noen til å monte inn høgspenning igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappans.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får si, takk,
0: en fin plass, ja.

0: Da begynner det sånn at det vi er opp det som det er det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at Klementsvær nå er en sånn tilstand som den er etter det her verket som er gjort. Det må jo si fra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det er veldig beklagelig, og det kan ikke bare karakteriseres som annet enn rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på Klementsvær, og det gjorde vi. Kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisene tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av Klementsvær. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slette det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt sund den stein som også er en del av Helland. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av stein nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden å ta stilling til om vi skal bygge opp Klementsvær, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at vi da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til. Det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern som vi nå i dag har fått bekreftet er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av Helland og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil det bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil er skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Klementsvær er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører hjemlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den Klementsvær vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visst hvordan den originalen så ut, det vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss i formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om jeg har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynligvis til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presse nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldte jo også besøket hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er om jeg har holdt tunga bent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklipp av en avisartikkel som heter Fotofar mot Nord, som stod i Rana 3. mai i år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Altså. Jeg vil bare se seg at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som det stod. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som det stod er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har oppført oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dagsdato. Den forrige eieren av Klementelleren opprettet i sin tid en avtale med Lerkerdal Bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Klementelleren. Det var ingen problemer. Vi støtter fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for driften av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er det. Er det. Vi har faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgranskning som nå er foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Klementelleren i fremtiden bli hva det han er, hvis vi får det til dem, og at alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakk om, som kulturmiddelvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen i Hjemnes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok for å holde opp til presset på resten av detaljen. Dette er det som det er viktig for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå i tida fra vår reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hele. Men i alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskningen her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjer dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i 6:30 på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men ja, det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
2: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at dette det kunne vi vente med til mandag, ja, den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og første vi har foretatt det er jo en rundspørring, ja, blant beboere i Lerskardalen. Ja. Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gårdfjer?
2: Ja, vi gårdfjer.
1: Og begge sider av veien?
2: Ja da, begge sider av veien, og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja, den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort, og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noen spesiell mistenkte.
1: Hva det dere ser at når dere på hovedstedet?
2: Nei, det jo tekniske spor man ser etter, og det jo, sånn som det her tilfellet med en sprengning, så det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som brukt? Og...
2: Ja, det vi klar over. Ja.
1: Kan ni komme ifra?
2: Nei, det vet vi ikke. Men det jo en vanlig sprengstoff det her som, som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at jeg skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
2: Nei, i dag så det ikke det. I dag det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller de kan ha, noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det ikke noen som har mest noe ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det stjert. Sprengstoff i siste tiden. Mm. Det har vi ikke.
1: Nei, hva folk skal... Er noe de skal merke seg nå utover hvis de hører eller ser noe, eller?
2: Det klart. Vi interessert i alle tips som vi kan få. Ja. Men det jo hvis folk... Det jo, vil jo nødvendigvis bli en folksnakk nå. Det jo et aktuelt tema, og det klart, hvis det kommer fram opplysninger som rører saken, så vi interessert i dem.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet, for det jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det klart, men det jo, mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det vel ikke sikkert at det noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så det ingen
1: nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg klar over at lokalbefolkningen kan gjøre med enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det er best at de har meldt seg, dem som har gjort det her, så har jeg vært i stille med det.
2: Ja, det har jo vært
1: det
2: beste.
1: Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så det ingen som har gjort det.
1: For det jo riktig ille, for det jo klart at det noen som oskyldig som kan bli mistenkt.
2: Ja, det det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der. Ja. Det klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser jeg ikke bort ifra.
1: Ja, for det jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der så.
1: Heller
2: han
1: med hel eller helv, eller, så hun jo bodde inn på en der.
2: Ja da, så det vil jo bli samme så boplassen.
1: Det, ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat likeren som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tunge sak å løse.
1: Ja.
2: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det litt så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokkeradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekke. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvåleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetellen. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dikk i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to er vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner er som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun er vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det er ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det er langt ned fra 32. Ja, det er det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi er ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet for 13,5. Så alt er ferdig i bukka, og alt er så der. Programmet er på plass, og nå er det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som er lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så... Men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så... Og så starter vi nå i dag da med... Ja, jeg får nå si først... Det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio. Og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk. For min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykle, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får noe prøv. Som sagt, hvis det noe folk som hører på, så... Men vi er lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi... Men sendingen vi har gang. Og den første plata vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Rusk og hette bare Jens med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Du stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Ut på året med myrtekrans i håret

0: Ja, det var fagert av landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men vi har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos en sang sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flekk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Njone, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes er Rivets. Og jeg vet ikke om det er en klokke som ringer i, når dere hører Rivets navnet, men Rivets, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er en noen fine gravstøtte som er gjerdet inn med stakitt

0: har også lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så vil vi å spille Sail Along the Silvery Moon, for det har også lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssiden, og her stopper jeg på Endesmoen, ja. Og her fikk jeg, jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Men hyggelig dame som ja, kan jeg si hjemme her i, på Endesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Endesmoen her.
1: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivers.
0: Rivers, ja.
1: Så, og jeg hører hjemme på Endesmoen.
0: Du, ja, ikke du er født her?
1: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
1: I tre år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da? Ja. Kjørte dere nordover da?
1: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
1: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkhjell heller vei over. Så
1: nei, nei.
0: Du kom, det det måtte jo kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
1: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på...
1: Ja, du kan, ser jo ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skog...
1: Det er jo et huset til hytta.
0: Åja, det er da, ja, så du har det.
1: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke på gamle damer.
0: Nei, men det, nei da, det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det noe ingen hytte som har hverken strøm eller...
1: Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig... Her, kan du jo trekke det tilbake når du vil?
1: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på...
1: Det var bror min som overtog den, og familien hans som har den.
0: Det er han, ja vel, ja, så den er i familien, sier jeg nå, ja.
1: Ja, men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er kjellet her.
1: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det... Nei da, det er jo... Nei, som Rivers var jo... Jeg var noe ung, og det er noe mange år siden, som du ser, men... Rivers, det var jo en spesiell, et spesielt familienavn, og, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
1: Ja.
0: De var veldig dyktige. Og,
1: det var de.
0: Ja. Men har du noe minne da, fra den tiden du var født her og fremover? Var dere... En stor familie?
1: Nei, det var, jeg har en bror, det var det eneste.
0: Jaha.
1: Og far min hadde en bror, og han hadde to unge.
0: Åja.
1: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat, så. Og din mor kom?
1: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
1: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten noe.
0: Åja, det er nær sagt ikke de trettet seg.
1: De treftes på Gyllendal i Oslo.
0: På forlaget?
1: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
1: Og hun var hans sekretær.
0: Ja, så det ble...
1: det var sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
1: Ja, ikke direktør, men han. Nei. Så...
0: så
1: helt klassisk.
0: Så du har ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
1: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år med Ivar Helbakmo som lærer.
0: Det var Ivar som var lærer, ja.
1: Og så flyttet vi til Oslo og bodde der i to år. Og så flyttet vi til Drammen og bodde der i fem år. Og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så jeg har gått på fem skoler.
0: Ja vel, jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernen.
1: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skolen her på...
1: På Klønne.

0: Ja.
1: Baklandet. Og du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer der nede i går.
0: Ja, vi feirer Jomsøk der som
1: også. Ja. Men den er vel nok så utbygd, sier du?
0: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
1: Ja, akkurat. Så. Ja. Du, jeg har noe, ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
0: Ja.
1: Om min her Iverts slekta.
0: Ja.
1: Og skal vi se. Du har en Ivar Johansen Iverts.
0: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen kaller han.
1: Å oh, ja, ja vel, ja. Så de, ja, ja, akkurat.
0: Det er jo oldefaren min.
1: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at han var bonde, lærer og organist i Korgen.
0: Ja, han var også var han ordfører i flere år.
1: I Korgen da?
0: Eller i henne, det var jo henne.
1: Ja, det var vel gjerne det, ja. Ja. Akkurat.
0: Så, han også var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
1: Oh, ja, det var der han tok lærer. Ja, ja. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten han var vel ikke kommet da.
0: Nei, ja, det var lærerskole i Troms, det var den første i Norge.
1: Var det det? Ja, vel.
0: Og den kom på 1820-tallet.
1: Jaha.
0: Og så noen år etterpå så kom det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
1: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
0: Jakobsdatter, ja. Fra Valle.
1: Og ja, det var hun som kom i fra Nausteine.
0: Ja.
1: Ja vel, ok. Og de har da...
0: De har fem unge.
1: De har fem unge, ja, akkurat. En heter Peder Edvard Riverts.
0: Ja, først var det Jakob Andreas.
1: Åja.
0: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias.
1: Ja.
0: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
1: Åja.
0: Hun ble kallet for Hanna.
1: Jaha.
0: Hun har et navn til, men jeg kjenner
1: det. Det står ei Kristine Riverts.
0: Ja, det er datter hans Kristen.
1: Det er datter hans Kristen, ja, akkurat. Hun... Hun var kunstmaler, hun.
0: Ja.
1: En kjent sånn.
0: Men den femte av de ungene, det var han Johan Olbrygd, som var bestefaren min.
1: Å ja, det har du henne. Han var født i 1874 og død i 42.
0: Ja. Ja.
1: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
0: Ja.
1: Senere høyesterettsdommer.
0: Ja. Broren hans, Jakob Andreas, var også høyesterettsdommer. Og
1: ja.
0: Han var lagmann, så han var først lagmann flere plasser, og så var han, han var statsadvokat.
1: Var han statsadvokat? Ja, vel.
0: Og lagmann, og så var han høyesterettsdommer på slutten.
1: Ja, vel. Åja, ser du det? Ja, akkurat.
0: Og han, faren deres, han døde da min bestefar var 5 år gammel. Han, Ivar,
1: ja.
0: Han døde da bestefaren min var 5 år gammel.
1: Åja.
0: Og da var Jakob nesten ferdig jurist,
1: ja.
0: Og han tog seg av mora og ungen.
1: Jeg spør noe som jeg har vært til. Hva det høres til de kjøpte inn i småen?
0: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke, de bodde på Valamån en stund.
1: Ja, vel.
0: Og så var det de som bodde der borte, de reiste til Amerika, og da var det et selt, og da kjøpte han det.
1: Da kjøpte han det, ja.
0: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
1: Ja, akkurat.
0: Så,
1: så dere har litt slekt i overleden også, overleden?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
1: Jaha.
0: Hun var gift med han, Morten Smith Pettersen.
1: Ja, akkurat. Sånn han, var det, ja.
0: Morten Smith Pettersen, han kom fra Stavanger, som brennevinskontrollør.
1: Ja, det har jeg hørt snakk om, ja.
0: Han var statstjenestemann.
1: Ja.
0: Og, det, og så gikk jeg til dem med Synnøve, eller Synne i Svartkalla.
1: Akkurat, ja. Og
0: det var søstre til min oldefar.
1: Ja.
0: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverleiren.
1: Åja, det var den eldste, ja. Ja, akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
0: Ja.
1: Hvor kom hun fra?
0: Trondheim.
1: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
0: Det er et kjent navn,
1: ja.
0: Ja. Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelaga.
1: Ja, akkurat.
0: Eller litt forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelaga en periode.
1: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivers ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
0: Ja. Det var far hans Ivar. Han kom ifra, nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men han, far hans Ivar heter Johan.
1: Ja.
0: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren. Så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
1: Og ja, han var da forretning på Ytteren,
0: ja,
1: da?
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så han kom til Korgen, og så ble det nå etablert her.
1: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, for det var noe vel sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet var det, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater og sånne ting. Så.
0: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
1: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
0: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
1: Ja, og det har jeg...
0: Tegnet mye av det jugelbebyggelsen i Ålesund.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
1: Er det det det?
0: Det heter det i Oslo, ja.
1: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
0: Den ligger oppover mot Sagene.
1: Åja, mot Sagene, ja vel.
0: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
1: Ja.
0: Og derfor så er de bordeblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør, for at det skal komme inn lys, ja. Og så er det jo leiligheter både på øst og vest.
1: Ja, akkurat.
0: Og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
1: Så han var en foregangsmann på en måte,
0: og
1: på den måten.
0: Og så er det innlagt vatten, da var det innlagt vatten.
1: Åja.
0: De der som kom fra de her, vi var i slumområdene der,
1: det
0: var jo Himmerik.
1: Det kan du tro, at det var jo både utedo og...
0: Ja, og det var jo do, men det var jo flere som delte.
1: Ja, ja.
0: Det var jo bedre enn do i gården.
1: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene at det var et lite grønt område imellom dem også. For,
0: de skulle ha sol og lys.
1: Ja, men det... Det er jo noe de, noen glemt bort i mellomtiden.
0: Ja, det er noe de glemt bort. Nå er det ikke så nøye.
1: Nei. Og ja, så den ligger nære på Sagene her.
0: Ja. Litt nære for Sagene.
1: Ja. Men nå er det, selvfølgelig han tegnet det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her. Da.
0: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå er det selv sånn.
1: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe, nå er de vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene dine, men har du noen som du var venninne med når du var her i
0: ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun Anne-Marie Håpnes.
1: Åja.
0: Hun var beste venninne med.
1: Ja, dere var det. Ja, vel, ja, akkurat. Så du... Du er helsebo når du er i Norda før.
0: Åja, ja. Jeg var nå der søndag.
1: Ja.
0: Og jeg skal nå dit en dag.
1: Så, går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
0: Jeg har nå vært yrkesaktig det meste av tiden.
1: Åja, oh, ja vel.
0: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig. Og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
1: Ja, ja vel.
0: Så da gjorde jeg det.
1: Hva slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
0: Ja, det ble jus.
1: Og det ble jus?
0: Ja, for det var det. Da har jeg jo to unge. Ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg tror det ikke tar noe hvor det var obligatorisk fremhøyte.
1: På grunn av barna?
0: Ja. Så dermed så ble det jus.
1: Ah, ja vel.
0: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
1: Åja, du har arbeidet
0: i departementet som saksbehandler.
1: Åja, du har det, ja, akkurat. Da i justisdepartementet?
0: Nei, det som nå heter kunnskapsdepartementet.
1: Åja.
0: Men det skifter jo noen sted.
1: Det var kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
0: Nei, jeg aldri jobbet i kirke- og undervisningsdepartementet, for det heter... Det var først delt, og da heter det kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet.
1: Oh,
0: så. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
1: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort, som du kjente ifra regjeringsapparatet da, utdannet.
0: Ja, litt sånn.
1: Men du har aldri vært noe aktiv partipolitisk i. Det er overlatt du tar ned.
0: Ja. Det er ikke mitt.
1: Du, når han var en ordfører i Hemnes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
0: Nei, det var før både høyre og
1: venstre. Ja, det var det
0: vel, ja. For det var på 1860-tallet.
1: Ja, akkurat.
0: Så det var før.
1: Ja.
0: Det var noe visst en fri bok.
1: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var. For jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var i land med foreldrene mine i Korkirka. Og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på Kirkegården. Og så var det jo en plass der oppe på den øvre Kirkegården. Ja. Så det var et gjerde rundt. Ja. Og da fikk jeg vite at det var Rivertsand, som de sa nå.
0: Ja.
1: Og sant å si, så har jeg har en del gamle bilder som jeg blant annet har tatt her på NSMO-en. Ja. Så, ja vel, så, ja da er vi kommet sånn og... Så det er altså bror din som har sett med huset?
0: Ja, han er død.
1: Ja, akkurat. Men barna hans da, eller? Ja. Ja. Akkurat.
0: Dessverre.
1: Ja, det bruker jo å si det livets gang, så vi må nå bare...
0: Ja, det er det.
1: Bare godta det, selvfølgelig da, så... Men du bor... For deg selv i Oslo nå?
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Og det er jo veldig trivelig det, så...
0: Ja da. Ja. Jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
1: Ja, det selvfølgelig, det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ut som en...
0: Men det har sine sider.
1: Ja, det selvfølgelig har det, men...
0: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
1: Brukte du å reise noe og vinteren og sånn at du
0: har tatt? Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
1: Har du det på fastlandet?
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: For det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie.
1: Åja.
0: Først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg skulle prøve det, og det...
1: Ja, akkurat.
0: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
1: Å du verden, ja, akkurat.
0: Så ned i november og ned i januar.
1: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjærester nede da også.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
1: Alt er sitt tid.
0: Alt er sitt.
1: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
0: og så er det, slipp man is, og slipp å...
1: Holke.
0: Ja. Ja. Og tenk, for så veldig, selv om det var kaldt nå sitt gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
1: Ja.
0: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
1: Nei, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
0: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, en lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
1: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, ja.
0: Så. Så, nei, det...
1: Men er det noe du har lyst til å fortelle som jeg har glemt bort? Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
0: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
1: Men her står det at... Ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
0: Ja.
1: Ja. Og han har jo, herr Iversen utgav jo i 1934 boken Boligene, Boligpolitikk og Boligkultur.
0: Ja.
1: Og
0: han var ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
1: Ja, det var noe han var opptatt av, ja.
0: Ja, og de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
1: ja.
0: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
1: Det var for dyrt, ja.
0: Så det skulle være bolig for arbeidsfolk.
1: Ja. Ullevål, Havebyen, ja, du har jo flere da. Så.
0: Ja, du har jo Ullevål og Tøyen er det vel, da.
1: Ja.
0: Det er flere sånne havebyer. Veldig fin, men det var for dyrt.
1: Ja. Nei, det står jo at Rivers var tidlig sterkt opptatt av religiøse og filosofiske problemer.
0: Ja, det kan gå til.
1: Etter artium studerte han filologi og reiste i 1918 til England, der han studerte ved et Quaker College.
0: Nei, det er 1918, det var ikke, kan ikke være han.
1: Nei, 1916 står det, jeg ser det som en...
0: Ja, men nei, det kan ikke være han, for da har han jo store unge og...
1: Åja, ja vel?
0: Ja.
1: Nei, det var jo vel ikke riktig den her også.
0: Jeg er ikke sikker på hvem det kan være.
1: Mm.
0: For det har ikke jeg hørt.
1: Nei, men det er jo en, selv om Rivers, så er det noen som døtte opp ut her, men periode som aktiv billedkunstner var kort.
0: Ja.
1: Rakkene an å markere som en særegen talent, noe som ikke minst kom til uttrykk. Nei, nå leser jeg noe, det står hennes, så det må
0: ja,
1: jo være...
0: Ja, Kristine, ja.
1: Ja, Kristine, det er vel det, ja. Så ja. Det, ja, ja, akkurat.
0: Men både han, Kristen, altså faren, og Kristine døde før jeg ble født.
1: Åja, de har du ikke noe minne av?
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Nei, akkurat. Så. Og når du ser noe tilbake på det, var det en fin og trivelig plass å vekse opp i de første årene her på Ennesmoen? Ja.
0: Her var det jo fint.
1: Ja.
0: Så.
1: Var du, kjente du noe til Lo Edel på Høgmoen?
0: Nei, jeg kjente jo ikke noe særlig. Jeg har noe pratet med henne.
1: Ja, vel, ikke noe særlig
0: til henne.
1: Nei, hun får jo tidlig til Amerika da, så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Og du vet, da vi var små, så var det langt herifra til Høgmoen, for det var jo ikke vei.
1: Nei, det har du noe rett i det, og så var det noe kjall som hadde sykkel heller, så om
0: nei,
1: det var vørre vei, så...
0: Det var langt.
1: Så, nei, men det var veldig, veldig trivelig å få lov å ta en liten prat med deg, så som sagt, er det noe du gjerne vil fortelle oss, vi ikke har noe å komme inn på, så er det anledning til det, og så bruker vi jo også ta opp innslaget, men så bruker vi å ta en liten pause, og så, så bruker vi jo å spille en, er det klassmusikk, liker du? Hva, hva slags?
0: Litt av hvert.
1: Det er litt av hvert, ja vel. Nei, Reng, du vil ha med meg, du liker sånn tungrock.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke så veldig moderne.
1: Nei, akkurat. Så det...
0: De sier jo det at den musikken du liker best, det er den du hørte da du var 15-16 år.
1: Ja, det tror jeg, det er noe rett i det, altså. Det, det er sant det, så... Så når du er nå, enten i Oslo eller i... I Spania, så kanskje du tar deg en dans når det høres sånn?
0: Nei, ikke noe lenger.
1: Åja, men du ser noe veldig sprek ut, så da er det noe... Da er det noe bare at det ikke har vært om for deg, og...
0: Nei, jeg har ikke kjent det. Det er jeg ikke så veldig flink til. Men...
1: Nei, men jeg får lov å si tusen takk for praten, og så får jeg nå ønske deg en veldig... Veldig fin tid her i Korgen, og så forstår jeg at du skal på en såkalt blåtur på fredag.
0: I morgen.
1: Ja, ja.
0: I morgen er det blåtur.
1: Hva er det i morgen er det blåtur, altså?
0: Jeg var på den forrige med mental helse.
1: Ja, akkurat.
0: Det var en veldig fin tur.
1: Hvordan kom det han da?
0: Da var vi på Nesne og på Hannesøya.
1: Ja, på Hannesøya, ja, ja, akkurat.
0: Og på den der bitteliten gård.
1: Å ja, ja vel. Så. Ja. Neida, men når det er noe mer til det, så er det jo hyggelig å ta seg en tur og kunne se litt omkring. Og... har dere noen gang hytte her oppe på Vestlefjellet? Eller oppe...
0: Nei, vi har ikke hytte. På.
1: Dere har ikke hytte, nei. Men du har kanskje vært på Krokvatnet og fesket.
0: Jeg har vært på Krokvatnet.
1: Ja, akkurat.
0: Og han lyder engelsmå og har en liten hytte oppe i nederst i Snøtøve.
1: Og ja, nederst i Snøtøve? Ja, vel, ja, på denne siden. Da.
0: Ja.
1: Akkurat, så.
0: Så.
1: Nei, du får se...
0: Når du snakket om musikk,
1: ja,
0: så kom jeg på Sail Along Silver Moon. Den danset vi til på Samfunnshuset.
1: Jo, det var det, ja.
0: Og jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Julia Clark. Det er hun som sjøng den, og det er veldig melodier som finnes. Ja. Så, ja. Så det skal vi fortelle, så...
0: Jeg har vært på fest på Samfunnshuset mange ganger.
1: Åja, oh, har du det? Ja, akkurat. Ja da, det ble jo ferdigstilt, ja, var det på slutten på 50-tallet det ble bygget?
0: Ja. Ja. Jeg ble konfirmert i 53.
1: Åja. Oh,
0: i kirka her.
1: Åja, oh, i 53, da var det en Halten som
0: nei,
1: var...
0: Nei, det var Geitanger.
1: Geitanger som var, ja, akkurat.
0: Det var vel siste året han hadde konfirmert, tror
1: jeg. Ja. Jeg har jo en tante da, som ble gift med en som var nyutdannet lærer. Han kom ikke nesten av lærerskolen, han hette Arthur Eilertsen.
0: Jeg vet. Ja. Nei.
1: Nei. Og, så og mor, min mor kom jo fra Øverleien i Lørsgale, og hun fortalte at hun var tjenestetaus i Øveresågen.
0: Ja.
1: Og hun fortalte at hun lærte å danse på brua over Merrettelva. Det var det plassen. Så, nei, men tusen takk skal du ha for en for oss veldig hyggelig prat. Og så, som sagt, så må du nå... Så må du nå... har du noe formening om når du skal reise tilbake?
0: Jeg skal reise... om en vekes tid. Altså sønnen min, Ottar, han kommer på mandag, tror jeg.
1: Åja, oh, så da blir det å kjøre sørover,
0: ja. Ja, så kjører vi sørover.
1: Ja, akkurat.
0: Han vil opp en tur. Og...
1: Ja, ja.
0: Det blir ikke mange dager han får her, men så sa han at jeg skulle sette på med han sørover.
1: Ja, ja, men det var jo en trivelig, det blir jo...
0: Ja.
1: Det går noe greit med fly, og det vet ikke du reiser
0: kanskje
1: med.
0: Ja, jeg tog fly hit.
1: Ja, akkurat.
0: Det går ikke an å lete på toget, så.
1: Nei, nå har de jo åpnet den rastedet nå, så nå kommer du deg nå, da, noen dager jeg regner med.
0: Da jeg var unge, så reiste jeg jo hvert år. Og da jeg var unge selv, så reiste jeg hvert år. Da var jeg her hvert år, hver sommer. Det var aldri noe tull.
1: Nei.
0: Og nå er det tullbestandig.
1: Ja, det har vært mye her. Dessverre hadde det jo gått menneskeliv der i Finnerfjord, men... De har tydeligvis sin etterslepp med vedlikehold av jernbanen i Norge, så...
0: Ja,
1: så.
0: Det er det, tror jeg.
1: Nei, men da skal du få lov å ta deg en god middagskvile nå.
0: Ja, jeg har det ettermiddag.
1: Åja, du har det, så jeg... Takk skal du ha.
0: Jeg har omtrent all inklusiv.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg får mat og sveline.
1: Ja, ja, akkurat, så... Nei, men da må du jo bare snakke fint med han Olav og si at du kunne jo godt ha tenkt deg før du reste hjem og fått en, et kokeri med fisk fra Krokvatnet, så han må ta seg en tur og...
0: Ja, det tror jeg.
1: Og hive ut noen garn såpass at det ble...
0: Det skulle ha vært godt, men jeg tror ikke han skal det
1: nå. Åja, nei. Han skal jo da på blåtur, så.
0: Ja, han skal på blåtur.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt. For å Signe Riverts Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kari fra Hennes, når dere hører nå stemmen hans, så kjenner dere han jo sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er nå folk, de som skal til Hemnes, de er nå kommet dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytterne av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så... Det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mer kjempevær i morgen. Det
0: er grå etter
1: nordover i landet,
0: enda lenger
1: nordover.
0: Ja, vel, ja. Det var det jeg fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyktige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangementet på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av den der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempejobb.
0: Ja, og ja, det sier du jo at de har...
1: Det er 6 damer og 1 mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter... Ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du klarer det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med parkfesten oppe i Vagneberg Realskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og små, og 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, det må du snakke om. Og
1: vet du ikke, det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånn her sånn Hemnesberget både størst og ikke minst ha noe å tilby folk og vise dem hva vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flinke til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så likevel sin der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de... Ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt som festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og med intervju med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes stolt, for
0: ja.
1: Å kalle det nå det.
0: Ja. Men du, Tord, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen, da? For denne blir jo sendet da, på fredagskvelden, så da
1: ja,
0: er jo...
1: Vi har festivalen og andre steder sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja, og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som er i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er 2 forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det 3, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhatt, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: det han kaller den foregår på Lappfjella kulturarena. Den heter En farlig blanding. Det fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappfjella.
0: Ja vel, ja. Så det er...
1: Ja. Halv elve,
0: jaha.
1: Ja. Og så har du Valva Gjessadotter. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Kristiansiosken en gang i tida var...
0: Ja, så mett for vin og... Litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
1: Eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men det er det åpent en utstilling som unge har laget, som er en moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun er jo åpen hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe stort tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at Oslo Karlsen har jo selvfølgelig åpen med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregått i et helt stort telt som er... at med Dukkerbrygga eller på Industrikaja, så ser det sånn.
0: Åja, oh ja vel ja, der er det laget et telt og...
1: Ja da, så er det også åpent på båtstua, langt bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé og pøl.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ja, den får du det. Det meste vil jeg tro,
0: hvertfall.
1: Når det gjelder... Har du ført med sånn ritt du noen gang som har vært på de militære?
0: Hva du sa, Inga?
1: Fører med en sånn båt, sånn ritt, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
1: Jeg har hørt at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ritt.
0: Ja,
1: fra innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
0: Åja, så ut på fjorden da?
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bak på Helgen.
0: Ja, det...
1: Og det er Helgeland Plass som har det arrangementet. Klokka 11 begynner helt frem til klokka 3.
0: Ja vel, altså, det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn og ut. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass, da var jeg det, ja vel.
1: Ja, da. Ja. Og så er det da selvfølgelig så kommer jo frem på et tolv.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på ideal tid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tverdfjordlandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hunnes, og ned og innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er,
1: ja, det... og så er det da begynner å lage en ideal tid på deg her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine planer i det her i løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og det... så skulle du også, som du sagt, jeg veldig forstår det, ta hopp ut for tanken. Tanke. Er det en
0: misforståelse? Nei, det er ikke noe. Jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle vekk det som var på land.
1: På en måte en liten susan.
0: Ja.
1: Tsunami-saker. Da er det samme sted for å hoppe ut for Esso-tanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fjolinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk til
1: å si...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja. Da sa du inn der det skulle skje, da.
1: Klokka
0: Klokka 1.00 eller 1300.
1: Ja. Så klokka blir halv to. Så det sjørøvershow med kaptein Sundsvolmen og brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: I bakken mellom jernbanen, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det der nye arenaen der.
1: Ja, det er den, ja. Ja. Ja, og det blir jo hyggelig for noen, kjempeartig for ungene, og det er Bjørnis, han er jo veldig fort der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var det sånn spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtkrammekasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du behøver ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er det man vil ha rigget til TV-kallene og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig, så blir det en vandring nedover til det teltet som er nevnt i stedet med båtstua.
0: Ja.
1: Og da får det være utdeling av premia for Sundsvolmen rundt, og ikke minst for klammekastinga.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire tida.
0: Ja. Ja, men der går det spørres nå, og så får man jo...
1: Ja, det avverteres over radioen, ja. Eller over helt annet.
0: Ja, akkurat.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her. Ja. Som er restaurert.
0: Og han ligger på Samerslagskaja, eller den der...
1: Ja, den siste kaja.
0: Ja, ja vel.
1: Ja da. Og det er åpnet til klokka 12.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent klokka to.
0: Hotel klokka to, ja vel.
1: Ja, ja da.
0: Mm-hmm.
1: Og ja. Det er nok å finne på. Og så avsluttes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka to.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka to, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere mine her.
1: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag at marina inngangen og så utover på bil på marina.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Så det er forskjellige bilder av det her. Men jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleri og han Tore Furuhat på lappelanlegget er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore for eksempel stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra sønne det at en god del av bildene som har hatt ifra Berhols i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisen Hemnes.
0: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Så det er det mange som kan få seg en liten stuvert.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt ikke.
0: Nei, det...
1: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og om han tror det gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld om, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var... Hva
1: kan man tro det enda? Ja.
0: Ja, men det, hør, du, er det mulig for sånn så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig dansere? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i i selve, inne i teltet.
0: Oh ja, da har
1: vi. Selv om hun var plums, så vet du når folk beskriver sin tål lett av til plums, og lagskoen, og så danser de litt av det.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja, da, ja, da.
0: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krønn om hun også, da, så.
1: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det de litt yngre garde.
0: Ja.
1: Nå er det deres tur.
0: Nå er det deres tur, ja. Nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke. Derfor jeg spør deg, er det noe transport satt opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
1: Ja, jeg vet at det er satt opp på fredag, for fredagen er som sagt selve ungdommens...
0: Jaha.
1: Ungdommens kveld.
0: Akkurat.
1: Lørdag er mer familie og voksen greier.
0: Ja.
1: Selvfølgelig så er sjøøversover jo for alle sammen og ikke alle familie.
0: Ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner. Altså.
1: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen
0: ja.
1: Og barna på for selve utstillingen og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå ung, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnes jeg når jeg ble såpass stor og gammel at så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England til Amerika.
0: Ja, ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den har variert.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om fra andre båter, og at det var... Ja. Isfjell i området, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen. Så.
1: Ja.
0: Men så gikk det nå ikke så bra med den da. Men jeg vet ikke nå i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det som hette France før, og så ble noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det heter?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sitt tid har den der betegnelsen blåbånd. Men det var nok om det, men når du vet, du kjente jo noen som vann inn der løpet der, for at det var jo i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
1: Ja da, vet du, i 9 dager så var det rett og slett på 10 på forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var du Landgangsklubben på henne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt han Ivar Testeng og Festeng og andre som deltok i bløkene. Arve Andreas.
0: Ifra Mo, ja.
1: Andreas og sønner på Mo, så han er bilforhandler og greier. Og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene.
0: Ja,
1: og det var det til og med Jussi Rentinen framme i flott
0: Åja, så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja vel, ja, ja.
1: Arve, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
0: Åja, så det var...
1: De skulle ha den her tilbake igjen, så skulle de få det. To på hytta nede i Aspen.
0: Ja vel, ja, så det var ikke noe... Sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år da, vet
1: du. Ja, det var, ja da, det var, du vant et år, så hadde du pokalen et år, og vant du han tre ganger, så vant du han til hodeleie.
0: Åja, jaha, akkurat.
1: Ja, men han med August, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal ut, tenke på hva det var for noe. Det var en fjoling til en sjømann som kom rekene sin innom hemmes, men peise ny telko på med 110-115 hester Mercury på.
0: Jaha.
1: I de dager så var motoren så veldig høy.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Og det eneste som er det at han vann hele Sundsvallet rundt.
0: Åja.
1: Oh, ja, og hverken han Arve eller han, jeg tror det var han, jeg tror det var han Ivar da som kjørte. Men han tok altså første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, de flotte båtene mine. Det var ikke at de var fine båtene, de hadde de andre to også, men det var jo en rene skjære for oss. Hør meg, så var det jo et vidunder.
0: Ja, ja, nei, minnes godt jeg stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem da derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så...
1: Ja.
0: Og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja, ja da. Det...
1: Og der Sundsholmen rundt,

Ja, det var det ho Pam til så sang Don't Tell Me What To Do.

Så hun har, har ikke lyst til å bli... Og da skulle jeg si hun pike holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har en sånn bok som ligger her. Og i dag så står det, og det kan jo gjette å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang i den konkurransen våres. Og det er jo det som er med den tidligere sagt med den fotballen, at det er noe... Kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, da, så... Men vi kjører nå... På en måte, den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrever, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe fram etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å... Gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn... Er noe å komme inn og klare første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jæv premie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det i ikke den heter den her vasken som koster noe 50.000 eller Vuitton eller ja, i hvert fall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie og kan brukes av både store og små mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmål. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: for sure.
1: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
0: Takk for en fin sending,
1: ja. Så får du nå bare kost deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er greit, ja. Ha det så lenge.
1: Ha det godt.
0: Hei.
1: Ja, det var en stensniff til Hemnesberg. Han bruker å være flink å ringe inn hos oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå synes jeg hører, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Beikosli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Åja, oh, så det, ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du øret sitt etter Molkblomsteren?
1: Nei.
0: Åja. Oh,
1: det for mye regn. Jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo, så det er bare vått.
0: Ja. Det, nå er det noe til all verdens... Jeg var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt... Ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt. Det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede. Men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men...
0: Ja.
1: Men det må ikke lange si, så det plasker jeg her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Det er ikke akkurat tørt i grøse lenger. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: ting. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke hva det kan hende om å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart til hverken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør, det er noe...
1: Nei
0: da, det er noe så... Så hør noe om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i tillegg, og så skal du nå komme herifra, altså, dit du skal ta flyet, og det er jo tøft. Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Kan man finne på noe annet? Bare reis.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så er du på Hemnes festival.
1: Nei, må jeg skal til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på fly.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestensøy her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det jo det.
0: Hva du her i verden?
1: Nå jeg setter ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Jeg var oppe med noen bål ved, så jeg har sånn bålpanne ved, så jeg har skapet hjemme.
0: Ja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned i bålpanna der oppe, og da var det noe fint ved det, ikke så jeg kunne, kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja, ja, ja, akkurat så. Så...
1: Vi skal ta opp til
0: døren, Maja. Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tiden, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen i fjor som var til alt fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Breka fesk, ikke for om det var for noe.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja, nei, det er vel både dere...
1: Kanskje takker på om å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med et ting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, så det. Så. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørte for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernet. De er jo ganske lite der, tror jeg.
0: Ja, det var du... Nei, da, du, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernet, men han...
1: Kjøpernet, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at den der navnet han hadde, det var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det siden da han jo bruker det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke den der heller, så. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikvassliden og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jeg Hemnesberget, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg, siden de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsøfilværing, altså du.
1: Ja, det kan hende, men det er jo snart videre.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere, og ligger dere på campingplass da i Atvildalen.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du begge delene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja. ja, vel, ja. Så det, hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det,
0: ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Har du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Åja. Nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storaktig motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Nei da, da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært å sitte etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja. Så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke det.
1: Vi kjøper fra Sverige.
0: Fra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeret den måtte da kjøpe, eller råbæret den har sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart, den. Ja, vel.
0: Ja, da, du gjorde det. Det var... Så dere... Ja, dere har tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gammel landet?
1: Jeg kan jo helse han Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da, så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk, hvis det skulle noe dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skulle gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja, ja.
1: Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler, campingvogner, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå...
1: Ja,
0: takk for det. Kos dere med måte at det er bålpannet nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for din sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Ja, det kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg var just på sånn legg, men det Rune Solhøg, så jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal legge deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Revelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen sin mål. Det jo helt slått av, jeg ser jo sprengt som en snøløs i Arstein, opp og frem for å sli en plan med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du, ja. Har du fått deg Breiartaus?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikret da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på hugget. Det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe
0: ja.
1: Ostabilt. Det er faktisk vi åker ned hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass ved at det ble. Så var det snart tur ut om Bjerkeland i går. Og da var det noen grunn av alt, og det var. Men jeg antar vi sær til dag igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og kjøre nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli, er du så, ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da, ja, jeg forstår ikke
0: helt. I Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, ja, det er handjager.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo.
1: Det er jo ikke, det er ikke. Jeg tror ikke laget utstyr seg for, det er bare det gautlange alle stane for jeg slår.
0: Ja. Neida, men det er noe. Det har nå ikke vært så lett å få til sliden på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder, hadde vært tøft.
0: Så da skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er jo ikke alt som slår inn. Men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystisveien over.
0: Åja, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt jo det. Det var jo gammel, det er jo vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det. Ja, og så har vi snakket om å få på en påhåpertur til etter andre destinasjon.
0: Ja, det er noe, kan jo på en måte farlig tok vel, og jeg har den Gunnar Bjerkedal fortelle at dere har vært og spurt etter om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppende dover en tur opp gjennom Leskerdalen, og hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når jeg har vært det før, så er det noe.
1: Ja.
0: En frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan se noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at god, hvor mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale, og
1: ja.
0: Så det er, nei da, det er jo, det har bare, i mange århundre har det vært både åkerland i Lerskale, og det har vært flinke bønder,
1: ja. Og. Ja, da har det helt sikkert vært det. Det ser veldig, men det er jo vitt, det er jo en vier dal med
0: ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe?
1: Ja,
0: ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn.
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble noe framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Men du har ikke dunket en dunken, så jeg. Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: er vi startet, altså. Jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, ja det, du lurer meg med en din kost. Hun satt hos hoppet. Hahaha.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste bergsvaret du har, ja-svaret du har.
0: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Alvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk, i hvert fall.
1: Ja. Det var ikke stolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre ja. Tiden fra dere, og så
1: ja.
0: Får dere ha en riktig så fin... Ja, du får ha riktig så fin slåttånd, for å si det sånn.
1: Ja, ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja. Nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sjongen.